تۇردى. 2022 يىلىدىن 2027 يىلىغىچە كەسىپنىڭ ئومۇمىي ئەمەلىي كۈچى دۆلەت ئىچىدىكى ئەۋزەل ئورۇنغا ئۆتۈپ، تۆۋەن ھاۋا بوشلۇقى ئىقتىسادىي ساھەسىدىكى يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنىڭ تەرەققىياتىغا مۇلازىمەت قىلىدۇ. 2027 يىلىدىن 2030 يىلىغىچە تۆۋەن ھاۋا بوشلۇقى تېخنىكىسىنىڭ ئالدىنقى يۆنىلىشىنى چۆرىدەپ، ئالدىن قاتاردىكى دەرس ۋە يۇقىرى سەۋىيەلىك پىلانلاش دەرسلىكى بەرپا قىلىنىپ، ئومۇمىي سەۋىيەسىنى دۆلەت ئىچىدىكى ئالدىن قاتاردىكى كەسىپلەرنىڭ ئالدىنقى قاتارىغا يەتكۈزۈش. 2030 يىلىدىن 2035 يىلىغىچە دۇنيا تۆۋەن ھاۋا بوشلۇقى تېخنىكىسىنىڭ ئالدىن قاتاردىكى مەسىلىلەرنى چۆرىدەپ، ئالدىن قاتاردىكى كەسپىي نەزەرىيە ۋە ئىختىساسلىقلارنى تەربىيەلەش سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈپ، دۇنيا بويىچە ئالدىن قاتارغا ئۆتۈش كېرەك. شۇ چاغدا بۇ كەسىپ تۆۋەن ھاۋا بوشلۇقى تېخنىكا ساھەسىدىكى كەسىپ تەرەققىياتى ۋە ئىسلاھاتى ئۈچۈن سەر خىل يېڭىلىق يارىتىش ئىختىساسلىقلىرىنى يېتىشتۈرۈپ بېرىدۇ، دېدى لۇڭتىڭ. ئۈچىنچى، دۆلەتكە مۇلازىمەت قىلىش داۋامىدا ئۆزىنى مۇۋەپپەقىيەتكە ئېرىشتۈرۈش. يېڭى كەسىپ كەلگۈسىدىكى خىزمەت مەيدانىدىكى ئالتۇن مۇسابىقە يولى، شۇنداقلا شەخسنىڭ قىممىتىنى يارىتىدىغان ئۆسۈپ يېتىلىش پەلەمپىيى. توپلاشتۇرۇلغان توك يولى ئىلمىي ۋە قۇرۇلۇش كەسپى دۆلەت ئىستراتېگىيەسىگە تىرەك بولىدىغان ئالتۇن مۇسابىقە يولى بولۇپ، ئىختىساسلىقلار كەمچىل بولۇش زور ھەم سىجىل كېڭىيىۋاتىدۇ. لۇشىڭ بىر گۇرۇپپا سانلىق مەلۇماتنى مىسال كەلتۈردى. ئالاقىدار تارماقلارنىڭ تەكشۈرۈشتىن مەلۇم بولۇشىچە، 2025 يىلى ئېلىمىزنىڭ توپلاشتۇرۇلغان توك يولى كەسپىدە كەمچىل بولىدىغان ئىختىساسلىقلار 300 000 يېتىدىكەن. ئەمما ئالاقىدار پەنلەرنى يىللىق پۈتتۈرىدىغان ئوقۇغۇچىلار ئاران 30 000 ئاشىدىكەن. تەمىنلەش بىلەن ئېھتىياجنىڭ تەڭپۇڭسىزلىقى كۆرۈنەرلىك بولىدىكەن. توپلاشتۇرۇلغان توك يولى كەسپىنىڭ مۇئاش سەۋىيەسى رىقابەت كۈچىگە ئىگە بولۇپ، ئەنئەنىۋى يۇقىرى مۇئاشلىق ساھەدىن خېلىلا ئېشىپ كەتتى. ئىشقا ئورۇنلىشىش نىسبىتى 100%-كە يېقىنلاشتى. لوشىڭنىڭ قارىشىچە، توپلاشتۇرۇلغان توك يولى ئىلمىي ۋە قۇرۇلۇش كەسپىنى تاللاش ھەم دۆلەتنىڭ تېخنىكا ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش بۇرچىنى زىممىسىگە ئېلىش ھەم يۇقىرى ئۆسۈپ يېتىلىش خاراكتېرىدىكى كەسىپ پۇرسىتىنى ئىگىلەشتىكى ئاقلانى تاللاش. ماۋ شىمپىڭ تەھلىل قىلىپ مۇنداق دېدى: نۆۋەتتە قوش كاربون كەسپىگە ئالاقىدار ئىختىساسلىقلار يۇقىرى قاتلاملىق لايىھەلەش قاتلىمى، تېخنىكا تەتقىق قىلىپ ئېچىش قاتلىمى ۋە كاربون ئىقتىسادىنى باشقۇرۇش تىجارەت قاتلىمىدىن ئىبارەت 3 ئۆلچەمگە بۆلۈنگەن بولۇپ، ئاساسلىقى ھۆكۈمەت ۋە سىياسەت تەتقىقات تارماقلىرى، ۋەدىگە ئەمەل قىلىشنى نۇقتىدا سىناق قىلىدىغان كارخانىلار، كاربون قويۇپ بېرىش سودا ئورنى، قىسمەن پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتلىرى ۋە پەن تەتقىقات ئورۇنلىرى قاتارلىقلارغا تارقالغان. قوش كاربون نىشاننىڭ ھەر قايسى ساھەلەرگە بولغان تەسىرىنىڭ چوڭقۇرلىشىغا ئەگىشىپ، كەلگۈسى 5 يىلدىن 10 يىلغىچە ئالاقىدار كەسىپلەرنىڭ قوش كاربون كەسپىي تېخنىكا ئىختىساسلىقلىرىغا بولغان ئېھتىياجى تېز سۈرەتتە ئاشىدۇ. بىز تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش ئارقىلىق مېتېرولوگىيە، ماتېرىيال ۋە ئېنېرگىيە قاتارلىق نۇرغۇن ساھەلەردە كاربون قويۇپ بېرىشنى كونترول قىلىشنى تەلەپ قىلغان كارخانىلارنىڭ سانى تەخمىنەن 8 000 بولۇپ، قوش كاربون ئىختىساسلىقلىرىغا بولغان ئېھتىياج 1 000 000 ئادەم دەرىجىسىدە ئىكەنلىكىنى، بۇنىڭدىن كېيىن يەنە داۋاملىق ئاشىدىغانلىقىنى بايقىدۇق. ماۋ شىنپىڭ مىسال كەلتۈرۈپ مۇنداق دېدى: جۇڭگو پولات تۆمۈر گۇرۇھى، 5 كان گۇرۇھى، باۋۇ گۇرۇھى، خۇنەن پولات تۆمۈر گۇرۇھى ۋە جۇڭگو كاربون سودا ئورنى قاتارلىق نۇقتىلىق كارخانىلار ھەر يىلى قوش كاربون تېخنىكىسىنى تەتقىق قىلىپ ئېچىش، كاربون مەسلىھەتچىلىكى، كاربون باشقۇرۇش، كاربون باھالاش ۋە كاربون پۇل مۇئامىلىسى قاتارلىق ساھەلەردە ئاسپىرانت ۋە ئۇنىڭدىن يۇقىرى ئوقۇش تارىخىغا ئىگە ئىختىساسلىقلارغا بولغان ئېھتىياجى 30 000 ئاشىدۇ. بۇ كاربون نېيتراللاشتۇرۇش ئىلمى ۋە قۇرۇلۇش كەسپىنى پۈتتۈرگەن ئوقۇغۇچىلارنى كەڭ ئىشقا ئورۇنلىشىش ئىستىقبالى ۋە تەرەققىيات بوشلۇقى بىلەن تەمىنلىدى. كەسپىي ئۆگىنىش ئارقىلىق دۆلەتنىڭ تۆۋەن ھاۋا بوشلۇقى ساھەسىدىكى ئىختىساسلىقلار يوچۇغىنى تولدۇرۇپ، كەسىپ كۆك دېڭىزدا شەخسىي ئىشلاردا يېڭى زېمىن ئېچىش، جۇڭگونىڭ تۆۋەن ھاۋا بوشلۇقى ئىقتىسادىدىكى خەلقئارا سۆز سىستېمىسىنى بەرپا قىلىشقا قاتنىشىپ، تېخنىكا ئەگىشىپ يۈرگۈچىدىن ئۆلچەملىك باشلامچىغا ئايلىنىشنى تاماملىدى. ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلان ئەشيا ئوبروتى، شەھەر ھاۋا قاتنىشى قاتارلىق ئالدىن قاتاردىكى ساھەلەردە يول ئاشقۇچىلارغا ئايلىنىپ، كەسپىي تەرەققىياتنىڭ ئالتۇن پۇرسىتىنى چىڭ تۇتتى. ياشلىق ئارزۇسىنى دۆلەتنىڭ تەرەققىيات ئۇلۇغۋار پىلانىغا سىڭىشتۈرۈپ، دۆلەتنىڭ تۆۋەن ھاۋا بوشلۇقى ئىستراتېگىيەلىك ئېھتىياجىغا مۇلازىمەت قىلىش ۋە تۆۋەن ھاۋا بوشلۇقى ئىقتىسادىي كەسپىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈش جەريانىدا، كىشىلىك ھاياتنىڭ قىممىتىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش كېرەك.
Longtemin kalısta okuguçlar

ھاجەتخانىسىنىڭ ئوتتۇرىسىغا ئەپچىل ئىتتىرىپ تارتقىلى بولىدىغان قاتلىنىدىغان توسما ئىشىك تەسىس قىلىپ، ئەمەلىي ئېھتىياجغا ئاساسەن ئەر ئاياللار ھاجەتخانا ئورۇن سانىنى تەقسىملەشنى تەڭشىدۇق. ھېسابلىنىشىچە، بۇ ئۇسۇلدا ئادەم جىق يۇقىرى پەللە مەزگىلدە ئاياللار ھاجەتخانىسىدا ئۆجرەت تۇرۇش ۋاقتىنى تەخمىنەن 70% تۆۋەنلەتكىلى بولىدىكەن. قانداق قىلغاندا ئاياللارنىڭ ئاممىۋى ھاجەتخانىنى ئىشلىتىش تۇيغۇسىنى ئاشۇرۇپ، ئېھتىياجنى تېخىمۇ ئىنچىكىلەشتۈرۈپ قاندۇرغىلى بولىدۇ؟ مۇتەخەسسىسلەر مۇنداق دېدى: ھاجەتخانا مەسىلىسى كىچىك ئىش ئەمەس. پىلانلاش، لايىھەلەش باسقۇچىدىن باشلاپ ئەھمىيەت بېرىش دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. ۋۇجۇ مۇنۇلارنى ئوتتۇرىغا قويدى: ئەمەلىي ئىشلىتىش ئېھتىياجىغا ئاساسەن ئەر ئاياللار ھاجەتخانىسى ئورنى نىسبىتىنى مۇۋاپىق تەسىس قىلسا بولىدۇ. يېڭىدىن سېلىنغان شەھەر ئاممىۋى ھاجەتخانىسى پىرىنسىپ جەھەتتە ئاياللار ۋە ئەرلەر ھاجەتخانىسى ئورنى سانىنىڭ نىسبىتى ئاياللار بىلەن ئەرلەرنىڭ ھاجەتخانىغا كىرىش نىسبىتىنىڭ 1.5 ھەسسىگە توغرا كەلسە بولىدۇ. ئادەملەر مەركەزلەشكەن رايونلاردىكى ئاياللار ھاجەتخانىسى ئورنى سانى ئەرلەر ھاجەتخانىسى ئورنى سانىنىڭ 2 ھەسسىدىن تۆۋەن بولماسلىقى كېرەك. ھاجەتخانىدا ئولتۇرىدىغان ياشانغانلار مېيىپلارنىڭ ئىشلىتىش ئېھتىياجىنى قاندۇرۇش ئاساسىدا شارائىتقا قاراپ ئىش كۆرۈپ، ھاجەتخانا ئورنىنىڭ نىسبىتىنى مۇۋاپىق ئۆستۈرۈپ، كۆپچىلىكنىڭ ھاجەتخانىغا كىرىش ئېھتىياجىنى قاندۇرۇش كېرەك. زىيارەتنى قوبۇل قىلغان نۇرغۇن كىشىلەر مۇنۇلارنى ئوتتۇرىغا قويدى: ئاياللارنىڭ كۈندىلىك سىرتقا چىقىش ئەمەلىي ئېھتىياجىنى تېخىمۇ كۆپ ئويلىشىش كېرەك. ئاممىۋى ھاجەتخانا شەكلىنى جانلىق تەسىس قىلىش كېرەك. مەسىلەن، كونا شەھەر رايونى، شەھەر ئىچىدىكى كەنت، يانچۇق باغچىسى قاتارلىق يەر ئىشلىتىش قىس رايونلاردا كىچىك تىپتىكى ھاجەتخانا تەسىس قىلىش، چوڭ تىپتىكى پائالىيەت سورۇنلىرىدا كۆچمە ئاممىۋى ھاجەتخانا تەسىس قىلىپ، يۇقىرى پەللە مەزگىلدە ھاجەتخانىغا كىرىش بېسىمىنى يېنىكلىتىش، ئاياللار دائىم ئۆجرەت تۇتىدىغان ھەم كېڭەيتىش قىيىن بولغان كونا شەھەر رايونلىرىدىكى ئاممىۋى ھاجەتخانىلارغا قارىتا توسما ئىشىك ئارقىلىق ئۆزگەرتىلىدىغان ھاجەتخانا قاتارلىق ئۇسۇللار ئارقىلىق ساقلاش ۋاقتى ئۇزۇن بولۇش مەسىلىسىنى پەسەيتىش ئۈستىدە ئىزدىنىش كېرەك. زىيارەتنى قوبۇل قىلغان مۇتەخەسسىسلەر مۇنداق تەكلىپ بەردى: ئەقلىي ئىقتىدارلىق يېتەكلەش سىستېمىسى ئارقىلىق ھاجەتخانىنىڭ ئىشلىتىلىش ئەھۋالىنى ھەر ۋاقىت كۆرسىتىپ تۇرۇپ، كىشىلەرنىڭ ئۆجرەت ئۇزۇن بولغان ھاجەتخانىدا يەنە ساقلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، سېنزور ئارقىلىق ئىشلىتىش مىقدارى، مۇھىت سۈپىتى ۋە ئەسلىھەلەرنىڭ ئايلىنىش ھالىتىنى ھەر ۋاقىت كۆزىتىپ ئۆلچەش ئۈستىدە ئىزدىنىپ، ئەسلىھەلەرنىڭ ئايلىنىشىنى باشقۇرۇشنى ئىلمىيلاشتۇرۇش، ئىنچىكىلەشتۈرۈش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. ھاجەتخانا كىچىك بولسىمۇ، ئەمما ئۇ خەلق تۇرمۇشىدىكى چوڭ ئىش. پىلانلاش، لايىھەلەش، قۇرۇش ۋە باشقۇرۇش، ئاسراشقا كۈچ سەرپ قىلىش كېرەك. ئاياللارنىڭ ھاجەتخانىغا كىرىش ئېھتىياجىنى قاندۇرۇپلا قالماي، يەنە ياشانغانلار، بالىلار ۋە مېيىپلارنىڭ ھاجەتخانىغا كىرىش ئېھتىياجىغا تەڭ كۆڭۈل بۆلۈش كېرەك، دېدى لياڭجى.

ئەتىسى دوختۇرخانىدىن چىقىپ تولىمۇ غەمكىن بىر ھالەتتە مەكتەپكە قايتىپ كەلدىم. ساۋاقداشلىرىم سەمىمىيلىك بىلەن ئەھۋالىمنى سوراشتى. مېنىڭ سىرتتا باشقىلاردىن تاياق يەپ بىر ئاخشام ھوشسىز ياتقانلىقىم ۋە بىر ھەپتە دوختۇرخانىدا داۋالانغانلىقىم مەكتەپكە پۇر كېتىپتۇ. ئەسلى مەكتەپ رەھبەرلىرى مېنى جەمئىيەتنىڭ بالىلىرى بىلەن چاتاق تېرىپ مەكتەپتە يامان تەسىر پەيدا قىلدى دەپ چارە كۆرمەكچى بوپتىكەن. لېكىن مۇئەللىم بىلەن ساۋاقداشلىرىم ياخشى تەرىپىمنى قىلىپ تۇرۇۋالغاچقا بۇ قېتىم ماڭا كەڭچىلىك قىپتۇ. شۇنداقتىمۇ مەكتەپ ئىشخانىسىغا چاقىرتىپ تەنقىدىي تەربىيە بەردى. بۇ ئىككى ئاي جەرياندا دەرستىمۇ خېلى چېكىنىپ كەتكەن ئىدىم. ئەمدى كاللامنى سىلكىۋېتىپ ئۆزۈمنى قايتىدىن ئوڭشىمىسام بولمايتتى. ھېلىقى چاغدا كۆزۈمگە يۇۋاش ئىرادىسىز كۆرۈنگەن ساۋاقداشلىرىم مانا ئەمدى ماڭا ساۋاقداشلىق مېھرىنى يەتكۈزمەكتە، ئۆزىنىڭ قالتىسلىغىنى ئىسپاتلىماقتا ئىدى. ئارىدىن بىر ھەپتە ئۆتكەندە ئەخەت مېنى ياتاققا ئىزدەپ كىردى. ئاڭلىسام باشقىلاسىنى بوزەقىپتۇ ھە؟

ئەمۇ كونا تەكلەرنى دادىل بىر تەرەپ قىلالايلا، شۇنداقمۇ؟ ئۇنداقتا ئايسىمخان ئايلىرى بىلەن مەن تېخىمۇ خاتىرجەم بولغان بولاتتۇق. قۇدرەت ئاكا، ئۆزلەر شۇ تاپتا بۇ باغنى ئۆزگەرتىش ئىشىنى خېيىلى بىر يەرگە ئاپىرىپلا جۇمۇ، دېدى ئازادەم تەكلىككە بىرەر قۇر مېتىر سېلىپ كۆيگەندىن كېيىن. ئۆزۈمچە مۇشۇنچىلىق قىلدىم، بىراق تېخنىكا تەلىپىدىن خېلىلا يىراق. مېنىڭ يېڭى تېخنىكىدىن قىلچە خەۋىرىم يوق. ھەممە ئادەم ئۆزلەردەك ئويلىغان، ئۆزلەردەك ھەرىكەت كەلگەن بولسا نېمە دېگەن ياخشى بولاتتى ھە؟ ئايسىمخان ئايلىرى شۇنداق قىلايلى دەپ تۇرۇۋالدى، مەنمۇ شۇڭا ماقۇل دېدىم. مۇشۇنچىلىق قىلىشمۇ ئاسان ئەمەس. بۇنداق دېسىلە مەن بەك ھاياجانلىنىپ كېتىۋاتىمەن. شۇ تاپتا كاللامغىمۇ بىر ئەقىل كىرىۋاتىدۇ. قانداق ئەقىل؟ دەپ سورىدى ئازادەم قىزىقىپ. نەق مەيدان يىغىنى قىلايلىمىكىن دەيمەن. نەق مەيدان يىغىنى؟ ئازادەم تېخىمۇ قىزىقىپ سورىدى. قارىسىلا ئۈكەم، دېدى قۇدرەت ئازادەمگە قاراپ، ھازىر تەكلىكىمدە بىر نەچچە تۈپ قېرى تەك بار. يەنە يېڭى تىكىلگەن تەكلەر ئىچىدىمۇ تېخنىكا ئۆلچىمىگە كەلمەيدىغان تەكلىرىممۇ بار. ئەتە مۇشۇ يەردە نەق مەيدان تېخنىكا قىلايلى. ئۆزلە تەكلىرىمنى مېتىر سېلىپ يېڭى تېخنىكا تەلۋى بويىچە مېتىرلىرىغا توغرا كەلمىگەن تەكلەرنى قومۇرۇشقا بۇيرۇسىلا. مەن ئىككىلەنمەي قومۇرۇپ تاشلايمەن. يۆتكەشكە تېگىشلىكلەرنى يۆتكەيلى. قانداق دېدىم ئاپىسى؟ قۇدرەت گېپىنىڭ ئاخىرىنى سېنىڭ پىكرىڭچۇ دېگەندەك ئايسىمخان قاراپ چىقتى. شۇ تاپتا ئۇ بىردىنلا غەيرەتكە كەلگەنىدى. بۇ دۇرۇس گەپ بولدى، مەن تۈنۈگۈنلا شۇنداق دېمەكچىدىم، دېدى ئايسىمخان. قومۇرۇشقا تېگىشلىكلەرنى قومۇرايلى، يۆتكەشكە تېگىشلىكلەرنى يۆتكەيلى، تولۇقلايدىغان يەرگە تولۇقلايلى. قۇدرەت ئايسىمخاننىڭ قوللىشىدىن كېيىن ئازادەمگە قاراپ گېپىنى داۋاملاشتۇردى. مۇشۇنداق قىلساق بىزنىڭ بېغىمىز پۈتۈنلەي يېڭىلىنىپ قالغۇدەك. خولۇم خوشىلارمۇ پەن تېخنىكىنىڭ كۈچىدىن بالدۇراق نەپ ئالمىسۇنمۇ؟ ئۆزلەرنىڭ خىزمەتلىرىگىمۇ پايدىسى تېگىدىغاندەك قىلىدۇ بۇ ئىشنىڭ. ئەلۋەتتە شۇنداق بولىدۇ. كونا تەكلە بىر يىل بالدۇر يېڭىلانسا دېھقانلار بىر يىل بالدۇر پايدىسىنى كۆرىدۇ ئەمەسمۇ؟ دېدى ئازادەم. ئەمسە شۇنداق كېلىشتۇق. مەن كەنت باشلىقىغا دەي، ئۆزلەر ئەتە چوقۇم چىقسىلا، كەنت باشلىقى ياق دەپ تۇرۇۋالماسە، دېدى قۇدرەت. كەنت باشلىقىغا بىللە بېرىپ دەيلى، مېنىڭچە ئۇ چوقۇم قوللايدۇ. يەنە كېلىپ بۇ ئۇنىڭ خىزمىتى. يۇقىرىدا يەنە ھاكىم، يېزا باشلىقلىرى بار، ئالىي ئاگرونوم كاڭ يۈ ئۇستامۇ بار. ئۇلارنىڭ ھەممىسى بىزنى قوللايدۇ، دېدى ئازادەم. ئۇمۇ خۇشاللىقتىن بەكلا ھاياجانلىنىپ كەتكەن ئىدى. ھازىرلا كەنت باشلىقىنى تېپىپ بۇ ئىشنى مەسلىھەتلىشەيلى. قۇدرەت شۇنداق دەپ كەتمەننى مۈرىسىگە تاشلاپ ئازادەم بىلەن مېڭىشقا تەييارلاندى ۋە بۇرۇلۇپ ئايسىمخان قاراپ گۆپىنى داۋاملاشتۇردى. كەچتە بالىلارنى كىرگۈزۈپ جەمىلخان بىلەن نەمەتكىمۇ خەۋەر قىلىپ قويايلى. ئەتە ئۇلارمۇ كېلىپ نەق مەيدان يىغىنىغا قاتناشسۇن. كەچتە ئۆزۈم بارايمىكىن؟ ئۆزۈم بارمىسام نەمەت ئەتە نەق مەيدان يىغىنىغا كەلمەي قالامدىكىن دەيمەن.

ئېسىل زىننىتى ھەم خىسلىتىدۇر. ياخشىلىقتىن ئىبارەت بۇ لىباس بىلەن ھەر كىم گۈزەللىكتە تەڭداشسىزدۇر. كىشىلىك ھايات يولىدا بىز ھەر خىل ئىشلارغا يولۇقىمىز. ياخشىلىقىمىز ئارقىلىق ئىپادىلەنگەن مېھرى مۇھەببەتنىڭ ياردەمگە موھتاجلارغا قانچىلىك قۇۋۋەت ۋە ئىرادە بېغىشلىغانلىقىنى بەلكىم سىز مۆلچەرلىيەلمەسلىكىڭىز مۇمكىن. ياخشىلىق بىلەن ئىشلىرىمىز ئېقىن سۇدەك يۈرۈشىدۇ. ياخشى كىشىلىرىمىز بىلەن دىللا-دىللاغا باغلىنىدۇ ھەم قەلبلە ئۆزئارا سۆيۈنىدۇ. قېنەمىسە گۈزەل ناخشىلىرىمىز

0: قىلدۇرۇشتىكى يادرولۇق ئامىل. 15-نچى بەش يىلنىڭ باشلىنىش يىلىدا سىچۈەن سۈنئىي ئەقىلنى بىرىنچى نومۇرلۇق يېڭىلىق يارىتىش قۇرۇلۇشى قاتارىغا كىرگۈزۈپ، 2030 يىلىغىچە پۈتۈن ئۆلكىنىڭ سۈنئىي ئەقىل يادرولۇق كەسىپ كۆلىمىنى 400 مىليارد يۈەندىن ئاشۇرۇشنى ئايدىڭلاشتۇردى. ھازىر سىچۈەن ئۆلكىسى كۆپ خىل تەدبىرنى تەڭ قوللىنىپ، تەنلىك ئەخلىي كەسىپلەرنىڭ تېخنىكىدا بۆسۈش ھاسىل قىلىشتىن سودىدا قوللىنىشقا يۈزلىنىشىگە تۈرتكە بولدى. چىڭدۇ يۇقىرى يېڭى تېخنىكا رايونىدىكى سىچۈەن ئۆلكىلىك ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم مەشىق مەيدانىدا 30غا يېقىن ماشىنا ئادەم ئىنژېنېرنىڭ قولمۇ قول ئۆگىتىشى بىلەن تۇتۇش، يۆتكەش قاتارلىق ئىنچىكە ھەرىكەتلەرنى تاماملاپ، ھەقىقىي سانلىق مەلۇمات بىلەن بىرىكمە سانلىق مەلۇمات يۇغۇرۇلغان مەشىق ئەندىزىسىگە تايىنىپ، ماشىنا ئادەمنىڭ ئۆگىنىش ئۈنۈمىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈردى. مەشىق مەيدانىنىڭ مەسئۇلى فېڭ جىنيۈ مۇنداق دېدى: بىز بىرىنچى قاراردا چىڭدۇدا 100دىن ئارتۇق ھەقىقىي ماشىنا سانلىق مەلۇمات ئېلىش ئىش ئورنى قۇردۇق. ئىككىنچى قاراردا زىگۇڭ، يىبىڭ، گۇاڭيۈەن قاتارلىق ۋىلايەت شەھەرلەردە ئارقا-ئارقىدىن مۇناسىپ سانلىق مەلۇمات ئېلىش يەرلىك سۇپىسى قۇرۇپ، يەرلىك ئالاھىدىلىكى ئىگە ساغلاملىق مۇلازىمىتى، ئاممىۋى مۇلازىمەت، زاۋۇت مەشغۇلاتى قاتارلىقلارغا يۈزلەندۈرىمىز. 15-نچى بەش يىلنىڭ باشلىنىش يىلىدا دۆلىتىمىزنىڭ يېڭى ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرى تېز يېتىلىپ، كەسىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك بولدى. بىرىنچى پەسىلدە كۆلەملەشكەن جابدۇق ياسىمىچىلىقىنىڭ قوشۇلما قىممىتى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 8.9% ئېشىپ، قوشۇلما قىممىتىنىڭ كۆلەملەشكەن سانائەتتە ئىگىلىگەن نىسبىتى 35.1% يېتىپ، ئېغىرىتقۇلۇق رولى يەنىمۇ گەۋدىلەندى. رەقەملىك مەھسۇلات ياسىمىچىلىقىنىڭ قوشۇلما قىممىتى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 11.2% ئېشىپ، رەقەملىك ئەخلىي ئىقتىدار تېخىمۇ كۈچ قوشۇپ، رەقەملىك ئىقتىسادنىڭ ھاياتىي كۈچىنى ئۇرغۇتتى. يېشىل تەرەققىيات يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنىڭ ئاساسى. يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنىڭ ئۆزى يېشىل ئىشلەپچىقىرىش كۈچى. بۇ مەزگىلدە دۆلەت كاربون ئۆلچەش مەركىزىنىڭ خىزمەتچىلىرى فۇجيەننىڭ فۇجۇدىكى بىر پولات تۆمۈر كارخانىسىنى كاربوننى ئۆلچەپ تەكشۈرۈش، سانلىق مەلۇماتلارنى سېلىشتۇرۇش، كاربون قويۇپ بېرىش ھېساباتىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەپ، كارخانىلارنىڭ كاربوننىڭ تېگى تەكتىنى ئېنىقلاپ، ئېنېرگىيە تېجەپ كاربوننى تۆۋەنلىتىش يوشۇرۇن كۈچىنى قېزىشىغا ياردەم بەردى. دۆلەتلىك كاربون ئۆلچەش مەركىزىنىڭ مۇدىرى لي مىنفېي مۇنداق دېدى: كېيىنكى قەدەمدە بىز تېخنىكا تەتقىق قىلىپ يارىتىش، ئۆلچەپ بېكىتىش، نەتىجىلەرنى ئايلاندۇرۇشنى تېزلىتىپ، كاربون ئۆلچەش ئاساسى ئۆلچىمى، كاربون ھېسابلاش ئۇسۇلى قاتارلىق ئاچقۇچلۇق ساھەلەردە بىر تۈركۈم يادرولۇق نەتىجىلىرىنى تىرىشىپ شەكىللەندۈرۈپ، دۆلەتنىڭ قوش كاربون ئىستراتېگىيەسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش ۋە فۇجيەننىڭ يېشىل، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرىمىز. 15-نچى بەش يىلنىڭ باشلىنىش يىلىدا دۆلىتىمىزنىڭ يۇقىرى سەۋىيەلىك ياسىمىچىلىق ۋە زامانىۋى مۇلازىمەتچىلىك تېز تەرەققىي قىلىپ، ئاۋىياتسىيە ئالەم قاتنىشى، كىۋانت پەن تېخنىكىسى، بىيو تېببىي دورىگەرلىك قاتارلىق ساھەلەردىكى يېڭىلىق يارىتىش نەتىجىلىرى تېز ئەمەلىيلىشىپ، كەسىپ تەرەققىياتى يۇقىرى قاتلاملىشىش، ئەخلىيلىشىش، يېشىللىشىش، يېڭىلىنىشقا قاراپ تېز ئىلگىرىلدى. يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى يېتىشتۈرۈشتە ئۈزلۈكسىز يېڭى نەتىجىلەر قولغا كەلتۈرۈلدى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: گوۋۇيۈەننىڭ دائىمىي ئىشلار يىغىنى 6 ئاينىڭ 11 كۈنى گوۋۇيۈەن زۇڭلىسى لى چاڭنىڭ رىياسەتچىلىكىدە ئېچىلدى. يىغىندا باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ ئىقتىسادىي تەپتىش قىلىشقا ئاساسەن تۈزىتىش خىزمىتى توغرىسىدىكى مۇھىم يوليورۇقىنىڭ روھى ئىزچىل ئەمەلىيلەشتۈرۈلۈپ، 2025 يىللىق مەركەز خامچوتى ئىجراسى ۋە باشقا مالىيە كىرىم چىقىمىنى ئىقتىسادىي تەپتىش قىلىشتا تەكشۈرۈپ چىقىلغان مەسىلىلەرنى تۈزىتىش خىزمىتى تەتقىق قىلىندى. يىغىندا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى: ئىقتىسادىي تەپتىش قىلىشتا تەكشۈرۈپ چىقىلغان مەسىلىلەرنى تۈزىتىشكە كەسكىن، ئەستايىدىل مۇئامىلە قىلىپ، تۈرلەر بويىچە مەسىلە ۋە تۈزىتىش تىزىملىكى تۇرغۇزۇپ، تۈرمۇ تۈر مەسئۇلىيەت سۇبيېكتى ۋە ۋاقىت چېكىنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، تۈزىتىشنىڭ دەل جايىدا بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەت قىلىش لازىم. ئىقتىسادىي تەپتىش قىلىنغۇچى ئورۇن مەسىلىگە سېلىشتۇرۇپ، تەشەببۇسكارلىق بىلەن مەسئۇلىيەتنى ئۈستىگە ئېلىشى، ئۆز خاتالىغىنى تونۇشى، مەسئۇل تارماقلار تۈزۈتۈشكە يېتەكچىلىك قىلىش ۋە ھەيدەكچىلىك قىلىش.

50 مىڭ توننا مۇسبەت قۇتۇپلۇق ماتېرىيال. ماراكەش دۇنيا بويىچە فوسفات ئېكسپورت قىلىدىغان ئەڭ چوڭ دۆلەت. كوبالت قاتارلىق يېڭى ئېنېرگىيە قېزىلما بايلىقى مول. ماراكەشنىڭ ئالاقىدار مۇتەخەسسىسلىرى مۇنداق دېدى. جۇڭگو كارخانىلىرى ئىلغار يېڭى ئېنېرگىيە تېخنىكىسىغا تايىنىپ مۇسبەت قۇتۇپلۇق ماتېرىيال زاۋۇتىنى ئورۇنلاشتۇرۇپ، ماراكەش بايلىقى قوشۇلغان جۇڭگو ئىنچىكە پىششىقلاپ ئىشلەش قوشۇلغان ياۋروپا بازىرىدىن ئىبارەت يۇقىرى ئۈنۈملۈك كەسىپ زەنجىرىنى شەكىللەندۈرۈپ، بايلىق ئەۋزەللىكىنىڭ داۋاملىق كەسىپ ئەۋزەللىكىگە ئايلىنىشىغا تۈرتكە بولماقتا. بىر تۈركۈم يېشىل مۇھىت ئاسراش ۋە يېڭى ئېنېرگىيە كەسپىي تۈرلىرى ئارقا-ئارقىدىن ماكانلىشىپ، جۇڭگو ماراكەش ھەمكارلىقىنىڭ جانلىق كارتىنىسى بولۇپ قالدى. ماراكەش مالاجىن گۇرۇھىنىڭ لىدىرى ئىماد دۇمى يېقىندا جۇڭگو كارخانىسى ھۆددىگە ئالغان ماراكەشنىڭ ئىلىغا 5850 توننا باتارىيە دەرىجىلىك كوبالت سۇلفات ئومۇمىي ھۆددىتىرى، نازۇر دېڭىز سۈيىنى تۇزسىزلاشتۇرۇش تۈرىنى تەكشۈرۈپ ئۆتكۈزۈۋېلىش خىزمىتىگە پۈتۈن كۈچى بىلەن تەييارلىق قىلماقتا. دۇمى مۇنداق دېدى: جۇڭگو كارخانىلىرى بىزگە تەرەققىيات بىلەن مۇھىت ئاسراشنى ماس ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ يېڭى يولىنى ئېچىپ بەردى. ئىلغار تېخنىكا ئارقىلىق ماراكەشنىڭ يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق تىپ ئۆزگەرتىشىگە ياردەم بېرىپ، بىزنىڭ تۈرنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇشىغا بولغان ئىشەنچىمىزنى، ئىككى تەرەپنىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك ھەمكارلىقىغا بولغان ئۈمىدىمىزنى ئاشۇردى.

جەھەتتىكى كۈچ بىلەن تەرتىپنىڭ ئورگانىك بىرلىكىنى نامايان قىلىشى كېرەك. ئورتاق بەرپا قىلىدىغان، ئورتاق ئىدارە قىلىدىغان، ئورتاق بەھرىلىنىدىغان جەمئىيەت ئىدارە قىلىش تۈزۈمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ھۆكۈمەت ئىدارە قىلىش بىلەن جەمئىيەت تەڭشەش، ئاھالە ئۆزى ئىدارە قىلىشنىڭ ياخشى ھەم تۈرتكە بولۇشىنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، ھەممە ئادەمنىڭ مەسئۇلىيىتى بولىدىغان، ھەممە ئادەم مەسئۇلىيىتىنى تولۇق ئادا قىلىدىغان، ھەممە ئادەم بەھرىلىنىدىغان جەمئىيەت ئىدارە قىلىش ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىش كېرەك. ئاساسىي قاتلامدا جەمئىيەت ئىدارە قىلىشنى كۈچەيتىپ ۋە ئۇنىڭدا يېڭىلىق يارىتىپ، ھەر بىر جەمئىيەت ھۈجەيرىسىنى ساغلاملاشتۇرۇپ، جانلاندۇرۇپ، زىددىيەت ماجىرالارنى ئاساسىي قاتلامدا ھەل قىلىش، ئىناقلىق، مۇقىملىقنى ئاساسىي قاتلامدا بەرپا قىلىش كېرەك. ئىجتىمائىي ئادىللىق، ھەققانىيلىقنى قوغداشقا تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىپ، ئادەمنىڭ ئەتراپلىق يېتىلىشى ۋە جەمئىيەتنىڭ ئومۇميۈزلۈك يۈكسىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. Radio anlıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 9. ayının 22. günü Mağarip, Medeniyet, Seyye, Tent Terbiye sahesindeki mütexessisler vekilleri söhbet yığında kılgan Mağarip'nin zamani evilişini tez olgı sılcıtış yeni sefirde milletini güllendiriş zor vazifesini zimlisiga alıdığan devir yeni kişilerini tırışıp yetiştiriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

0: بىر قېتىم ئەخەتنىڭ ئۆيىدە ئىش چىقىپ قېلىپ، كەچتە ئۆزۈم يالغۇز دىسكوخانىغا باردىم. بۇ چاغدا مەنمۇ ئەخەتنى توراپ ئۇزۇن چاچ قويۇپ، پۇشقىقى كەڭ لاباكو كىيىپ يۈرىدىغان بولغان ئىدىم. بىزنى تونۇيدىغان بالىلاردىن بىر نەچچىسى ماڭا خۇشامەت قىلغىلى تۇردى. خۇدۇمنى بىلمەي راسا ئويناپتىمەن. ھەتتا خۇشلۇقتا بىر نەچچە رومكا ئىچىپمۇ قويۇپتىمەن. يېرىم كېچىدىن ئاشقاندا ئۆزۈم يالغۇز مەكتەپكە قايتتىم. مەكتەپنىڭ ئارقىسىدىكى ياردانلىققا كەلگەندە تۇيۇقسىز بىر نەچچە ئادەم چىقىپ ئالدىمنى توستى. مەن ئىلگىرىكى بىر نەچچە قېتىملىق مۇشتلىشىش تەجرىبەم بويىچە ئۇلارغا تاقابىل تۇرۇشقا تەييارلاندىم. «سىلەر كىم؟» دېدىم ئاۋازىمنى ھەيۋەتلىكرەك چىقىرىشقا تىرىشىپ.
1: «كىملىگىمىزنى بىلسەڭمۇ بىكا؟» دېدى ئاردىن بىرى. «مەندە نېمە ئىشىڭلار باتتى؟»
2: «ئەلۋەتتە ئىشىمىز بادە. ئۆتكەندە ئەخەت بۈركۈت بىلەن بىر ئىنىمىزنى قانداق ئۇرۇۋەتكىنىڭ يادىڭدىن چىقىپ قالدىما؟»
1: «ئۇ ئىش مەن بىلەن مۇناسىۋەتسىز. مەن پەقەت ئەخەت كەمراق بوپ...»
2: «توغرا، شۇنداق قىلدىڭ. ئەمما بۈگۈن ئۇنىڭ ھېسابىنى سەن بېرىسەن. قېنى ئاغىنىلە، ئۇرۇڭلار ئۇنى.»
0: ئۇلار تەرەپ-تەرەپتىن يوپۇرۇلۇپ كېلىپ ماڭا ھۇجۇم قىلدى. كۈچۈمنىڭ بېرىچە ئۆزۈمنى قوغداپ ئۇلارغا زەربە بەردىم. بىراق جىقنىڭ جىقلىغى بادە. ئۇلار ئاخىر غالىب كېلىپ مېنى ئۇرۇپ ياتقۇزۇپ قويدى. دەسلەپتە ئۆزۈمنى چوڭقۇر بىر ھاڭغا چۈشۈپ كەتكەندەك ھېس قىلدىم. بېشىم قېيىپ كۆڭلۈم ئېلىشقاندەك بولدى. ئاخىرى ھەممىنى ئۇنتۇپ خۇدۇمنى يوقاتتىم. ئەتىسى يولدىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقان كىشىلەر مېنى بايقاپ ساقچىغا مەلۇم قىپتۇ. ساقچىلارنىڭ ياردىمىدە دوختۇرخانىغا باردىم. ئىچكى ئەزالىرىغا قان تولغان دەپ دىياگنوز قويۇلدى. دەدىم خېلىلا بار ئىدى. بۇ ئىشتىن مەكتەپمۇ خەۋەر تاپتى. دوختۇرخانىدا بىر ھەپتە ياتتىم. بۇ جەرياندا مېنى يوقلاپ كەلگەن مۇئەللىمگە يالۋۇرۇپ يۈرۈپ، يالغان باھانە سەۋەب بىلەن ئۆيدىكىلەردىن پۇل ساغۇزدۇم. مەن بەك تەلەيلىكمۇ ياكى مۇئەللىم بولغان ئادەم شۇنداق مېھرىبان، ئاق كۆڭۈل كېلەمدۇ بىلمىدىم. ئويلاپ باقسام مەكتەپ ھاياتىمدا تا ھازىرغىچە ياخشى مۇئەللىملەرنىڭ ياردىمىدىن ئايرىلماي كەپتىمەن. سىنىپ مۇدىرىمىز مەن ياتاقتىن چىققىچە بىر قانچە قېتىم يوقلاپ كەلدى. ئۇ كۈنى نېمە ئىش بولغانلىقىنى ھېچقايسىمىز بىلمەيمىز. ئۇنىڭ سەۋەبى ئۆزۈڭگە ئايان، دېدى مۇئەللىم ئاخىر قېتىم يوقلاپ كەلگەندە سەمىمگە سېلىپ. مەكتەپكە سېنىڭ جەمئىيەتتىكى بالىلار بىلەن ئۇرۇش جېدەل قىلىپ يۈرگىنىڭ توغرىسىدا پىكىر چۈشۈپتۇ. بىراق ساۋاقداشلىرىڭ ياخشى تەرىپىڭنى قىلىپ گۇۋاھلىق بەردى. مەنمۇ سەن ئۈچۈن گەپ قىلدىم. ئەگەر ئاتا ئاناڭنىڭ ئالدىدا يۈزۈم يورۇق بولسۇن، ئۇلارنىڭ ئەجرىگە لايىقىدا جاۋاب قايتۇراي دېسەڭ، ئەمدى ئەڭ ياخشىسى ھوشۇڭنى يىغىۋاغىن. سەن بىر ئوقۇغۇچى، كەلگۈسىدە ئادەم تەربىيەلەيدىغان مۇئەللىم بولىسەن. مۇئەللىم كەتكەندىن كېيىن ئۇزاققىچە ئويلاندىم. راس، مەن زادى نېمە بولدۇم؟ راستىنلا خاتا يولغا ماڭغاندىمەنمۇ؟ دىسكوخانىدىكى رەڭدار چىراغلار، ئەھمىيەتسىز ئىشلار ئۈچۈن بولۇۋاتقان جەڭگى جېدەللەر، ئىچى باغرىڭنى كۆيدۈرۈپ ئەس ھوشۇڭنى ئاجىزلىتىدىغان ئاچچىق قاراقلار، بىھۇدە ئۆتۈپ كەتكەن ئالتۇندەك ۋاقىتلار، ئەجەبا مۇشۇلار مېنىڭ كەلگۈسۈممۇ؟ مۇشۇلار مېنىڭ ياشايدىغان تۇرمۇشۇممۇ؟ مەن بۇ مەكتەپكە قانداق ئۇلۇغ ئارزۇ، قانداق ئۇلۇغ غايىلەر بىلەن كەلگەن؟ كۈنلىرىم مۇشۇنداق ئۆتۈپ كەتسە، مېنى باققان ئاتا-ئانامغا، تەربىيەلىگەن مەكتەپكە ۋە ئۇستازلىرىمغا قانداقمۇ يۈز كېلەلەيمەن؟ پۇشايمان ۋە ئېچىنىشتىن كۆز ياشلىرىم تاراملاپ ئاقتى. دوختۇرخاننىڭ ئاپاق كىرلىكى ياشلىرىم بىلەن ھۆل بولدى. مەن خۇددى مۇشۇ ئاق رەخكە ئوخشاش پاكىز بالا ئىدىم. نېمىشقا ئۆز يولۇمدىن تېيىلىپ كەتتىم؟

ئەتىسى دوختۇرخانىدىن چىقىپ تولىمۇ غەمكىن بىر ھالەتتە مەكتەپكە قايتىپ كەلدىم. ساۋاقداشلىرىم سەمىمىيلىك بىلەن ئەھۋالىمنى سوراشتى. مېنىڭ سىرتتا باشقىلاردىن تاياق يەپ بىر ئاخشام ھوشسىز ياتقانلىقىم ۋە بىر ھەپتە دوختۇرخانىدا داۋالانغانلىقىم مەكتەپكە پۇر كېتىپتۇ. ئەسلى مەكتەپ رەھبەرلىرى مېنى جەمئىيەتنىڭ بالىلىرى بىلەن چاتاق تېرىپ مەكتەپتە يامان تەسىر پەيدا قىلدى دەپ چارە كۆرمەكچى بوپتىكەن. لېكىن مۇئەللىم بىلەن ساۋاقداشلىرىم ياخشى تەرىپىمنى قىلىپ تۇرۇۋالغاچقا بۇ قېتىم ماڭا كەڭچىلىك قىپتۇ. شۇنداقتىمۇ مەكتەپ ئىشخانىسىغا چاقىرتىپ تەنقىدىي تەربىيە بەردى. بۇ ئىككى ئاي جەرياندا دەرستىمۇ خېلى چېكىنىپ كەتكەن ئىدىم. ئەمدى كاللامنى سىلكىۋېتىپ ئۆزۈمنى قايتىدىن ئوڭشىمىسام بولمايتتى. يىلىق چاغدا كۆزۈمگە يۇۋاش ئىرادىسىز كۆرۈنگەن ساۋاقداشلىرىم مانا ئەمدى ماڭا ساۋاقداشلىق مېھرىنى يەتكۈزمەكتە، ئۆزىنىڭ قالتىسلىغىنى ئىسپاتلىماقتا ئىدى. ئارىدىن بىر ھەپتە ئۆتكەندە ئەخەت مېنى ياتاققا ئىزدەپ كىردى. ئاڭلىسام باش كلاسنى بوزەق قىپتۇ ھە؟ دېدى ئۇ كىملەرگىدۇر غەزەپلىنىۋاتقاندەك قوشمىسىنى تۇرۇپ. ئۆزەمنىڭ شورى، دېدىم كىتابتىن بېشىمنى كۆتۈرمەي. نېمە دەيدىغان سەن؟ مەن ئۇ گۇيلارنىڭ كىملىگىنى ئېنىقلاپ قويدۇم. ئالدىمىزدىكى يەكشەنبە كەچتە ۋاڭسەن كوچىسىدا ئۇلارنىڭ ئەدىۋىنى بېرىمىز. بولدى ئاكا، ئەمدى ئۇ كوچىغا مەن كىرمەيمەن. نېمە؟ بۇ نېمە دېگىنىڭ؟ مەن ئوقۇغۇچى، ئۇنداق يەرلەرگە بېرىپ ئۇرۇش جېدەللەرگە ئارىلىشىپ يۈرسەم بولمايدۇ. نېمە دېگىنىڭ ئۇ؟ مەنمۇ ئوقۇغۇچىغۇ. ھەممە ئىش ئۆز يولىدا مېڭىۋېرىدۇ. بولدىلا، مەن يەنىلا ئۆز يولۇمدا ماڭاي. قوقۇپسەندە ئۇ توخۇ يۈرەك، بىر قېتىم تاياق يەپ قالغانغا شۇنچە بولۇپ كەتتىڭما؟ بۇ قوقۇنچاقلىق ئەمەس، ئۆز بۇرچىنى تونۇغانلىق. پاھ، ماۋۇ كىتاب خالتىسىنىڭ گېپىنى كۆرۈڭ. ھەي، بۇ گېپىڭ ئاقمايدۇ. ئاكاڭ قارىغايچۇ، ئەكەكتەك ياشايدىغان جىگىت. بوپتۇ ئاكا، ئەممازە سەنمۇ بوس ئۇنداي يەرلەرگە جىقباما. ۋاي ئىشىڭنى قىلە، ماڭا ئىش ئۆگەتمەي، ئۆزۈڭنى بىلىپ شۇر. باغلاقلىق ئىت ئوغى يارماپتۇ دېگەن مۇشىدە. سەن بولمىساڭچۇ ماڭا ئەگىشىدىغانلار جىق. ئۇ شۇنداق دەپ قويۇپ كەينىگە ئۆرۈلۈپ چىقىپ كەتتى.

بارچە ئىلمىي ماقالە ئېلان قىلدى. يەنە 5 كەسپىي ئۆلچەمنى تۈزۈشكە قاتناشتى. ئۇ پەن تەتقىقات نەتىجىلىرىنى تەجرىبىخانىدىن يەر شارى قۇرۇلۇش نەق مەيدانىغا يۈزلەندۈرۈپ، پەن تېخنىكا كۈچى ئارقىلىق ئىنسانلار قۇرۇلۇشى بىلەن تەبىئىي ئېكولوگىيەنىڭ نازۇك مۇناسىۋىتىنى تەڭپۇڭلاشتۇردى. ئۇ جۇڭگو قاتناش قۇرۇلۇشىدىكى 10 چوڭ يېڭىلىق ياراتقان شەخس. مەملىكەتلىك 1 ماي ئاياللار ئۈلگىسى، مەملىكەتلىك 1 ماي ئەمگەك مېدالى قاتارلىق ئالاھىدە شەرەپلەرگە ئېرىشتى. ئېكولوگىيەلىك مۇھىت ئاسراش ساھەسىدىكى ئۈلگىلىك شەخس بولۇپ ئۆسۈپ يېتىلىش. 2009 يىلى ۋاڭجىڭ جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيەسى گۇاڭجۇ يەر شارى خىمىيەسى تەتقىقات ئورنىدىكى ئوقۇشىنى پۈتكۈزدى. ئەينى چاغدا دۆلەت ئىچىدىكى مۇھىت ئاسراش كەسپى تېخى دەسلەپكى باسقۇچتا ئىدى. مۇھىت ئىلمى بويىچە دوكتورلۇق ئۇنۋانىغا ئىگە ئۇ پورت سۇ يولى قۇرۇلۇشى بىلەن نام چىقارغان جۇڭگو قاتنىشى 4 سۇ قاتنىشى قۇرۇلۇش ئىدارىسىگە كىرىشنى تاللىدى. باشقىلار ئۇنىڭ بۇ تاللىشىنى چۈشەنمىگەندە ئۇ مۇھىت ئاسراش تېخنىكىسىنىڭ ھەقىقىي قۇرۇلۇشتا قانداق ئەمەلىيلىشىدىغانلىقىنى كۆرۈپ باققۇم بار دەپ جاۋاب بەردى. خىزمەتكە چۈشكەن تۇنجى ھەپتىسى بىر پىرىستان تۈرى نەق مەيدانىدا ئۇ بۇلغىنىشتىن ساقلىنىش پەردىسى ئورنىتىپ دېڭىز تەۋەسىنى قوغداش تەكلىپىنى ئوتتۇرا قويغاندا قۇرۇلۇش ئەترىتىنىڭ باشلىقى بىۋاسىتە رەدىيە بېرىپ، قۇرۇلۇش مۇددىتى بىر كۈن كېچىكتۈرۈلسە نەچچە يۈز مىڭ يۈەن زىيان تارتىمىز، سىلەر بۇنى چۈشەنمەيسىلەر دەيدۇ. شۇ كۈنى كەچتە ۋاڭجىڭ خاتىرە دەپتىرىگە مۇھىت ئاسراش ئىلمىي ماقالىگە يېزىلىدىغان سانلىق مەلۇمات ئەمەس، تەننەرخ ۋە ئۈنۈمدىن تەڭپۇڭلۇق نۇقتىسىنى تېپىش كېرەك دەپ يازدى. شۇنىڭدىن كېيىن ئۇ ئارقا-ئارقىدىن نۇرغۇن چوڭ تىپتىكى قۇرۇلۇشلارنىڭ مۇھىت ئاسراشنى باھالاش خىزمىتىگە قاتناشتى. 2011 يىلى 6 ئايدا يۈننەن گۇاڭشى تۆمۈر يولى تۈرىدە يۈننەننىڭ جەنۇبىدىكى تاغلىق رايونىدا يول ئۇلىغا تولدۇرىدىغان تولدۇرما ماتېرىيال كەمچىل بولۇپ قالدى. ۋاڭجىڭ تەشەببۇسكارلىق بىلەن تېخنىكا مەسئۇلى بولۇشنى تەلەپ قىلىپ، بىر خىل يېڭى تىندۇرۇش ھۈنەر سەنئىتىدە يېڭىلىق يارىتىپ، يۈننەننىڭ جەنۇبىدىكى تاغلىق رايونىدا تولدۇرما ماتېرىيالنى ئۆز جايىدا ئەلا سۈپەتلىك يول ئۇلى ماتېرىيالىغا ئايلاندۇردى. ھەمدە تولدۇرما ماتېرىيالنى چىڭداش قىيىن بولۇش مەسىلىسىنى ھەل قىلىپ، تۈر قۇرۇلۇش مۇددىتى ۋە تەننەرخنى كونترول قىلىشقا كاپالەت قىلىپ، يۈننەن گۇاڭشى تۆمۈر يولىنىڭ ئۆز قەرەللىدە تۇتاشتۇرۇلۇشىغا كۈچ قوشتى. 2014 يىلى شاڭگاڭ جۇخەي ئاۋمىن چوڭ كۆۋرۈكى قۇرۇلۇشى ھالقىلىق باسقۇچقا كىردى. شاڭگاڭ جۇخەي ۋە ئاۋمىننى تۇتاشتۇرىدىغان بۇ دەرىجىدىن تاشقىرى قۇرۇلۇشقا ئۈچ جاينىڭ ئىقتىسادىي چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشتەك زور ئارزۇ مۇجەسسەملەنگەن بولۇپ، قۇرۇلۇش دائىرىسى جۇجاڭ دەرياسى ئېغىزىدىكى جۇڭخۇا ئاق دېلفىننى دۆلەت دەرىجىلىك قوغداش رايونىغىچە كېڭەيگەنىدى. جۇڭخۇا ئاق دېلفىنى دۆلەت بويىچە 1 دەرىجىلىك قوغدىلىدىغان ھايۋان بولۇپ، قۇرۇلۇش جەريانىدىكى قوزۇق قېقىش مەشغۇلاتىدىن پەيدا بولغان غايەت زور شاۋقۇن ۋە كۈچلۈك سىلكىنىش جۇڭخۇا ئاق دېلفىنىغا ئەجەللىك زىيان يەتكۈزەتتى. بۇ كەسكىن خىرىس ئالدىدا جۇڭگو قاتنىشى 4 سۇ قاتنىشى قۇرۇلۇش ئىدارىسى ۋاڭجىڭنى تېخنىكا يادروسى قىلغان ئېكولوگىيەنى قوغداش مەخسۇس گۇرۇپپىسىنى جىددىي تەشكىللىدى. بۇنىڭدىن ئىلگىرى ۋاڭجىڭ نۇرغۇن چوڭ تىپتىكى قۇرۇلۇشلارنىڭ مۇھىت ئاسراشنى باھالاش خىزمىتىگە قاتناشقان بولسىمۇ، لېكىن شاڭگاڭ جۇخەي ئاۋمىن چوڭ كۆۋرۈكى قۇرۇلۇشى ئېلىپ كەلگەن رىقابەت ئىلگىرىكىدىن خېلىلا ئېشىپ كەتكەنىدى. ئۇ تاپشۇرۇۋالغان ۋەزىپە قۇرۇلۇش سۈرئىتىگە كاپالەت قىلىش شەرت ئاستىدا قۇرۇلۇشنىڭ جۇڭخۇا ئاق دېلفىنىغا بولغان تەسىرىنى ئەڭ تۆۋەن چەككە چۈشۈرۈش ئىدى. ۋاقىت قىس، بېسىم ئېغىر بولغان مۇشۇنداق شارائىتتا ئۇ تېزلىكتە دېڭىز ئوكيان بىئولوگى، ئاۋاز ئىلمىي مۇتەخەسسىسى ۋە سانلىق مەلۇمات ئانالىزچىسى قاتارلىق 5 كىشىدىن تەركىب تاپقان كوللېكتىپنى تەشكىللىدى. بۇ كوللېكتىپنىڭ ئەڭ مۇھىم ۋەزىپىسى جۇڭخۇا ئاق دېلفىنىنىڭ ھەرىكەت قانۇنىيىتىنى ئېنىقلاش ھەمدە بۇنىڭغا ئاساسەن قۇرۇلۇش لايىھەسىنى تۈزۈش ئىدى. ئەنئەنىۋى مۇھىت ئاسراش تەدبىرى بويىچە بولغاندا، ئادەتتە قۇرۇلۇش قىلىش چەكلەنگەن رايوننى ئايرىپ بېكىتىش ياكى قۇرۇلۇشنى ۋاقتىنچە توختىتىش ئىدى. لېكىن بۇنداق قىلغاندا قۇرۇلۇش مۇددىتىغا تەسىر يېتەتتى. چوڭقۇر تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش ئارقىلىق ۋاڭجىڭ كوللېكتىپى ھەرىكەتچان يول بېرىش لايىھەسىنى ئوتتۇرۇپ قويدى. بىرىنچىدىن، قوزۇق قېقىشتىن بۇرۇن بىر خىل ئالاھىدە ئاكۇستىلىق قوغلاش ئۈسكۈنىسى ئارقىلىق جۇڭخۇا ئاق دېلفىنىنى
qurilish rayonidan yiroq turishga yetaklash.

ئىككىنچىدىن، جۇڭخۇا ئاق دېلفىنىنىڭ ھەرىكەت قانۇنىيىتىنى كۆزىتىش. ئۈچىنچىدىن، قۇرۇلۇش قىلىنىدىغان دېڭىز تەۋەلىكىدە سۇ ئاستى سونار ئۈسكۈنىسى ۋە ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلاندىن پايدىلىنىپ، جۇڭخۇا ئاق دېلفىنىنىڭ ھەرىكەت ئەھۋالىنى ھەر ۋاقىت كۆزىتىپ، ئالدىن سىگنال بېرىش. بۇ ئارقىلىق ئاق دېلفىنىنىڭ يېقىنلاشقانلىقىنى بايقىغان ھامان مەشغۇلاتنى ۋاقتىنچە توختىتىشتىن ئىبارەت. بۇ لايىھە مۇھىت ئاسراش تەشكىلاتى ۋە مۇتەخەسسىسلەرنىڭ ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشتى. بىراق بۇ لايىھەنى يول قويۇش جەريانىدا دۇچ كېلىدىغان قىيىنچىلىقلار يەنىلا كۆپ ئىدى. لايىھەنىڭ مۇمكىنچىلىكىنى ئىسپاتلاش ئۈچۈن ۋاڭ جىن كوللېكتىپنى باشلاپ دېڭىزدىكى كۆزىتىش سۇپىسىغا ئورۇنلىشىپ، جۇڭخۇا ئاق دېلفىنىنىڭ ھەرىكەت سانلىق مەلۇماتىنى ئۇدا 3 ئاي خاتىرىلىدى. كوللېكتىپ ئەزالىرىنىڭ كۆپىنچىسى قۇرۇقلۇق خىزمەتچىلىرى بولۇپ، تەۋرىنىپ تۇرىدىغان سۇپىدا ئىشلەش جەريانىدا بېشى قېيىپ ياندۇرۇش ئەھۋاللىرى كۆرۈلدى. ۋاڭ جىڭمۇ بىر مەھەل پاراخوتتا بېشى قېيىپ ياندۇرۇپ سۇسىزلىنىپ كەتكەن بولسىمۇ، لېكىن ئۇ يەنىلا ھەر قېتىملىق كۆزىتىش خاتىرىسىنى تاماملاشقا تىرىشتى. ئاخىرىدا ئۇلار جۇڭخۇا ئاق دېلفىنىنىڭ ھەرىكەت قانۇنىيىتىنى توغرا ئىگىلەپ، قۇرۇلۇش پىلانىنى ئەلالاشتۇردى. ئارقىدىنلا گۇاڭجۇ پورتى نەنشا پورت رايونىنىڭ 3-باسقۇچلۇق قۇرۇلۇشىدا ۋاڭ جىڭ ئۇدا تەجرىبە قىلىش ۋە تەھلىل قىلىش ئارقىلىق تۇپراق سۈپىتىنى بىر تەرەپ قىلىش بويىچە بىر خىل يېڭى نەزەرىيەنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، قۇرۇلۇش مۇددىتىنى زور دەرىجىدە قىسقارتىپ، 10 مىليون يۈەندىن ئارتۇق مەبلەغنى تېجەپ قالدى. 2018 يىلى چاڭجاڭ دەرياسىنىڭ سۈيىنى خۇيخې دەرياسىغا باشلاش قۇرۇلۇشىدا 10 720 000 куб метр لاتقىنى بىر تەرەپ قىلىش قىيىن بولۇش ۋەزىيىتىگە قارىتا، ۋاڭ جىڭ كوللېكتىپنى باشلاپ لاتقىنى بايلىققا ئايلاندۇرۇپ پايدىلىنىش تەتقىقاتىغا قاتنىشىپ، تېز سۈرەتتە سۇسىزلاندۇرۇش قوشۇلغان ئورگانىك ماددىلارنى ياخشىلاش لايىھەسىنى ئوتتۇرىغا قويدى. 2020 يىلى ئۇ لاتقا تۇپراقنىڭ ئېكولوگىيەسىنى ياخشىلاش لايىھەسىدە يېڭىلىق يارىتىپ، 6300 مو لاتقا تۇپراق يەرنى مۇنبەت ئېتىزغا ئايلاندۇردى. ئەنخۇي ئۆلكىسى ئۇنى ئېكولوگىيەنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئۈلگە مىسالى قاتارىغا كىرگۈزدى. دولقۇن يېرىپ ئىلگىرىلەش. 2016 يىلى نەنخەي دېڭىزىدىكى مەلۇم خادا تاش قۇرۇلۇشى ئېكولوگىيەنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش باسقۇچىغا كىردى. بۇ كۆپكۆك دېڭىز تەۋەسىدە مارجان خادا تاشلىرىنىڭ ئېكولوگىيە سىستېمىسى كىلىمات ئۆزگىرىشى ۋە ئىنسانلارنىڭ پائالىيىتى سەۋەبىدىن چېكىنىپ كەتكەنىدى. ئەنئەنىۋى سۈنئىي بېلىق خادا تاشلىرى ئادەتتىكى بېتوندىن قويۇلغان چوڭ تىپتىكى پارچە بولۇپ، گەرچە بېلىقلارنى ماكان بىلەن تەمىنلىسىمۇ، لېكىن بېتوندىكى ئېغىر مېتاللار ئاستا-ئاستا ئاجرىلىپ چىقىپ، دېڭىز ئوكيان جانلىقلىرىغا زىيان يەتكۈزۈشى مۇمكىن ئىدى. بۇ قىيمەسلىك قارتا ۋاڭ جىڭ ۋە ئۇنىڭ كوللېكتىپى يېڭى تىپتىكى ئېكولوگىيەلىك بېتوننى تەتقىق قىلىپ ياساش ۋەزىپىسىنى ئۈستىگە ئالدى. ئىلگىرى خەلقئارادا يانار تاغ جىنسى ياكى ئالاھىدە دەرەخ يىلىمىنى بېتوننىڭ ئورنىغا ئىشلىتىش سىنىقى ئېلىپ بېرىلغان بولسىمۇ، لېكىن تەننەرخى يۇقىرى، كۆلەملەشتۈرۈش قىيىن ئىدى. كوللېكتىپ مارجان ئۇۋاقلىرىنى بېتونغا ئارىلاشتۇرۇپ، تەبىئىي خادا تاشلارنىڭ ئالاھىدىلىكىگە تەقلىد قىلدى. 2017 قېتىملىق تەجرىبىدە كوللېكتىپ مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا 30% مارجان ئىنېرتلىق ماتېرىيالى، 10% سىلسىي كۈلى ۋە مىكرو مىقداردىكى بىئولوگىيەلىك ئاكتىپلاشتۇرغۇچتىن تەركىب تاپقان يېڭى ماتېرىيالنى تەڭشەپ چىقتى. بۇ ماتېرىيالنىڭ بېسىمغا چىداملىقلىقى ئۆلچەمگە يېتىپلا قالماي،

بولۇپ، كۆپ خىل سەۋەبلەردىن كېلىپ چىقىدۇ. دائىم كۆرۈلىدىغان كېسەللىك ئالامەتلىرىدىن قۇرغاقلىشىپ تېرە سويۇلۇش، قىزىرىپ ئىشىپ ئاغرىش، يېرىلىپ سۇيۇقلۇق چىقىش، قاقاش تۇتۇش قاتارلىقلار بار. ئېغىر بولغاندا شەلۋەرەش ياكى پىگمېنت ئولتۇرۇشۇش ئەھۋالى كۆرۈلىدۇ. ئادەتتىكى كالپۇك قۇرغاقلىشىشقا ئوخشىمايدىغان يېرى شۇكى، كالپۇك ياللۇغىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان كالپۇكقا توختىماي لەۋ سىلىقلاش مەلھىمى ئىشلەتكەن تەقدىردىمۇ يەنىلا تەكرار قۇرغاقلىشىشى مۇمكىن. بەزىدە ئەھۋال تېخىمۇ ئېغىر بولۇشى مۇمكىن. ئادەم بەدىنىدە ۋىتامىن B2، ۋىتامىن A-نىڭ قوبۇل قىلىنىش مىقدارى يېتەرلىك بولمىغانلىقتىن كالپۇك دائىم قۇرۇپ يېرىلىدۇ. قايسى ناچار ئادەتلەر كالپۇك ياللۇغىنى بارغانسېرى ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىدۇ؟ تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، كالپۇك ئارقىلىق ئېقىپ كېتىدىغان سۇ يۈز قىسمىدىكى باشقا تېرىلەرگە قارىغاندا 10 ھەسسىدىن كۆپرەك يۇقىرى بولىدىكەن. بەزىلەر كالپۇكنى كۆپ يالاش ئارقىلىق لەۋ قۇرۇشنى پەسەيتىدۇ. لېكىن ئەمەلىيەتتە بۇ كالپۇك ياللۇغىنى ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىشى مۇمكىن. شۆلگەي تەركىبىدە كراخمال ئېنزىمى، ئاقسىل ئېنزىمى قاتارلىق ھەزىم قىلىش ئېنزىملىرى بار بولۇپ، بۇلار ئاساسلىقى يېمەكلىكلەرنى پارچىلاشقا ئىشلىتىلىدۇ. كالپۇكنى كۆپ يالىغاندا بۇ ئېنزىملار كالپۇك بىلەن داۋاملىق ئۇچرىشىپ، يۈزەكى تېرە ھۈجەيرىلىرى ئارىسىدىكى ياغ ماددىسى ۋە ئاقسىلنى تەدرىجىي پارچىلاپ، تېرىنىڭ تەبىئىي قوغداش توسۇقىنى ئاجىزلاشتۇرىدۇ. توسۇقتىن ئايرىلغان كالپۇك ئاسانلا سىرتقى مۇھىتتىكى غىدىقلىغۇچى ماددىلارنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچراپ، ياللۇغنى ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىدۇ. مەسىلەن، ئۇلترا بىنەپشى نۇر، باكتېرىيە قاتارلىقلار. بۇنىڭدىن باشقا گىرىم بۇيۇملىرى، چىش پاستىسى، يېمەكلىك، مېتال قاتارلىق ماددىلاردا ساقلانغان ئانافىلاكتوگېن، ئۆزىگىدىن ئىممۇنىتلىنىش تۈرىدىكى كېسەللىكلەر، مەسىلەن قىزىل داغلىق بۆرە چاقىسى، قۇرغاقلىشىش يىغىندى ئالامىتى، پىمفىگۇس قاتارلىقلار. باكتېرىيە، ۋىروس ياكى زەمبۇرۇق بىلەن يۇقۇملىنىش، ئاچچىق غىدىقلاش ياكى زىيادە ئىسسىق يېمەكلەرنى يېيىش قاتارلىق ئامىللارنىڭ ھەممىسى كالپۇك ياللۇغىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. كالپۇك ياللۇغى ئاغرىقلىرى كۈندىلىك تۇرمۇشتا قانداق پەرۋىش قىلىشى كېرەك؟ يېمەك ئىچمەك ۋە تۇرمۇش ئادىتى جەھەتتە تەركىبىدە ۋىتامىن B2 ۋە مىنېرال ماددىلار مول بولغان يېمەكلەرنى كۆپرەك ئىستېمال قىلىش، غىدىقلىغۇچى يېمەكلەرنى ئاز ئىستېمال قىلىش، كۈچلۈك قۇياش نۇرىدا ياكى سوغۇق قۇرغاق مۇھىتتا ئۇزاق تۇرۇشتىن ساقلىنىش، كالپۇكنى كۆپ يالاش ياكى چىشلەش قاتارلىق ناچار ئادەتلەردىن ساقلىنىش كېرەك. كالپۇك ياللۇغى دائىم قايتا قوزغىلىدىغان ئاغرىقلار كالپۇكنىڭ شىللىق پەردىسىنى غىدىقلىشى ۋە زەخىملەندۈرۈشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن كالپۇكنىڭ تېرىسىنى تارتىپ ئۈزۈۋەتمەسلىك كېرەك. ھەر قېتىم تاماق يەپ بولغاندىن كېيىن كالپۇكنىڭ تېرىسىنى يۇيۇپ، غىدىقلىشى ئاجىز بولغان لەۋ سۇرۇق ياكى ۋازىلىن سۈركەپ قىسمەن نەمدەش كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىللە سۈركىلىش، تاتىلاش، ئاپتاپقا قاقلىنىش ۋە غىدىقلىغۇچى لەۋ سۇرۇق ئىشلىتىشنى ئازايتىپ، غىدىقلىغۇچى ئامىللارنىڭ كالپۇك تېرىسىگە تەسىر كۆرسىتىشىدىن ساقلىنىش كېرەك. بۇنىڭ كالپۇك ياللۇغىنىڭ قايتا قوزغىلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا ياردىمى بار. كالپۇك ياللۇغى ئاغرىقلىرى لەۋ سىلىقلاش مەلھىمىنى تاللىغاندا مېنتول، لانولىن قاتارلىق ماددىلاردىن نېر تۇرۇشى، تەركىبىدە ناترىي پلازمىت، سىرامىت، سىخۋالان قاتارلىق نەملىك ساقلاش دورىسى تەركىبى بولغان لەۋ سۇرۇقنى تاللىشى كېرەك. بۇنىڭدىن باشقا ۋازىلىن قاتارلىق يىملاش دورىسى بولغان لەۋ سۇرۇقمۇ سۇ تەركىبىنى ئۈنۈملۈك قۇلۇپلاپ، كالپۇكنىڭ قۇرۇپ يېرىلىپ كېتىشىنى پەسەيتىدۇ. دوختۇر شۇنى ئەسكەرتىدۇكى، ئەگەر كالپۇك ياللۇغى يىل بويى قوزغالسا، تېرىنى يۇمرانلاشتۇرۇش، ئاپتاپتىن ساقلىنىش ۋە كۈندىلىك پەرۋىشنى كۈچەيتكەندىن كېيىنمۇ يەنىلا ئۈنۈملۈك پەسەيتكىلى بولمىسا ياكى كالپۇك قىسمىدىكى كېسەللىك ئالامەتلىرى كۈندىلىك تۇرمۇشقا تەسىر يەتكۈزۈپ، بىر قەدەر چوڭ كۆلەملىك سۇلۇق قاپارتما، سۇيۇقلۇق

دعوا قلب بو كارخانيني 90 مليون يوان توختام پولي هم 55 مليون يوان دن ارتوق توختامغا خلاپلىق قىلىش پولي تۆلەشكە ھۆكۈم قىلىپ بېرىشنى تەلەپ قىلغان. بۇ دېلونىڭ پاكىتى ئېنىق، ھوقۇق مەجبۇرىيەت مۇناسىۋىتى ئايدىڭ، تالاش تارتىش ئانچە چوڭ بولمىغان، ئاددىي ئەختىلەپ دېلوسىغا تەۋە ئىكەنلىكى كۆزدە تۇتۇلۇپ، سوت مەھكىمىسى قانۇن بويىچە ئىككى تەرەپنىڭ ماقۇللۇقىنى ئالغاندىن كېيىن، ئاز سوممىلىق دەۋا تەرتىپىنى تەتبىقلاپ بۇ دېلونى سوت قىلدى. سوتتا بۇ كارخانا توختامنىڭ كۈچىنى پۈتۈنلەي ئىنكار قىلىپ، تامغا ئىمزانى بىردەك بۇ ئۇچۇر شىركىتىنىڭ ئويدۇرۇپ چىقارغانلىقىنى ئېيتتى. شۇنىڭ بىلەن بىللە دەۋا سۈرۈكىنى رەددىيە قىلىشنى ئوتتۇرىغا قويدى. سودىيە مۇنداق قارىدى: بۇ دېلودىكى يادرولۇق تالاش تارتىش ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدا ھەقىقىي كۈچكە ئىگە مۇلازىمەت توختامى مۇناسىۋىتى مەۋجۇت ياكى ئەمەسلىكىدە. سودىيە سوتتا مەلۇم كارخانا دەلىل ئىسپاتنىڭ چىنلىقىغا قارتا باشقىچە پىكرىنى ئوتتۇرىغا قويغاندا، ئەدلىيەلىك باھالاش ئارقىلىق پاكىتنى ئېنىقلاشقا توغرا كېلىدىغانلىقىنى ئېنىق چۈشەندۈردى ھەم ئىككى تەرەپتىن تامغا ھەم پوچېركىنى باھالاشنى ئىلتىماس قىلىدىغان قىلمايدىغانلىقىنى سورىدى. ئويلىمىغان يەردىن بۇ ئۇچۇر شىركىتى باھالىتىشنى ئېنىق رەت قىلىپ، دەلىل ئىسپات كۆرسىتىش جاۋابكارلىقى بۇ كارخانىدا دەپ قارىدى. بۇ كارخانا مەسلىھەتلەشكەندىن كېيىن ئاندىن بېكىتىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. سوت مەھكىمىسى ئىككى تەرەپكە 7 كۈن دەلىل ئىسپاتلارنى تولۇقلاش ھەم باھالاشنى ئىلتىماس قىلىش مۆھلىتى بەردى. مۆھلەت توشقاندا بۇ ئۇچۇر شىركىتى دېلو سىرتىدىكى شىركەت بىلەن بولغان توختامنى تولۇقلاپ تاپشۇرۇپ، بۇ دېلودىكى توختامنىڭ چىنلىقىنى ئىسپاتلىغان بولسىمۇ يەنىلا باھالىتىشنى رەت قىلدى. بۇ كارخانىمۇ باھالاش ئىلتىماسىنى تاپشۇرمىدى. سوت مەھكىمىسى مۇنداق قارىدى: ئالىي خەلق سوت مەھكىمىسىنىڭ جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ھەق تەلەپ قانۇنىنى تەتبىقلاش توغرىسىدىكى ئىزاھاتىدىكى ئالاقىدار بەلگىلىمىلەرگە ئاساسەن، بۇ ئۇچۇر شىركىتى توختام مۇناسىۋىتىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى تەشەببۇس قىلىش ھەم پۇل تۆلەشنى تەلەپ قىلىشتا توختامنىڭ چىنلىقى، ئۈنۈملۈكلۈكى ھەم توختامنى ئادا قىلىش پاكىتىغا قارىتا دەلىل ئىسپات كۆرسىتىش جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئېلىشى كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىللە قانۇندا بۇ كارخانىنىڭ مەۋجۇت بولمىغان پاكىتقا قارىتا تولۇق دەلىل ئىسپات كۆرسىتىش جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئېلىشى تەلەپ قىلىنمايدۇ. بۇ كارخانا دەلىل ئىسپاتنىڭ راست يالغانلىقىغا قارىتا مۇۋاپىق گۇماننى ئوتتۇرىغا قويغان ئەھۋالدا، بۇ ئۇچۇر شىركىتى ئەدلىيەلىك باھالىتىش قاتارلىق ئۇسۇللار ئارقىلىق ئۆزى تاپشۇرغان دەلىل ئىسپاتنىڭ ئىسپاتلاش كۈچىنى كۈچەيتمىگەن. ئۇنىڭ ئۈستىگە سوت مەھكىمىسى قانۇننى چۈشەندۈرگەندىن كېيىنمۇ يەنىلا ئەدلىيەلىك باھالىتىشنى ئىلتىماس قىلىشتىن ۋاز كېچىپ، توختامنىڭ چىنلىقىنى ئېنىقلىغىلى بولماسلىقنى كەلتۈرۈپ چىقارغان. پايدىسىز ئاقىۋەتنى ئۇلار ئۆزى ئۈستىگە ئېلىشى كېرەك. ئاخىرىدا سوت مەھكىمىسى بۇ ئۇچۇر شىركىتىنىڭ بارلىق دەۋا تەلىپىنى رەت قىلىش توغرىسىدا ھۆكۈم چىقاردى. بۇ دېلودا ئاز سوممىلىق دەۋا تەرتىپى تەتبىقلىنىپ، بىرىنچى سوت بىلەن ئاياغلاشتۇرۇلدى. ئەدلىيەلىك باھالاش پاكىتنى ئېنىقلاشتىكى كۈچلۈك ۋاسىتە. دەۋا جەريانىدا قارشى تەرەپ ئۆزى تەمىنلىگەن دەلىل ئىسپاتقا قارىتا مۇۋاپىق گۇماننى ئوتتۇرىغا قويغاندا، ئەدلىيەلىك باھالىتىشنى رەت قىلسا، دەۋادا يېڭىلىپ قېلىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. بۇنىڭدىن باشقا، ئاز سوممىلىق دەۋا بىرىنچى سوت بىلەن ئاياغلاشتۇرۇلىدىغان بولغاچقا، پۈتۈن كۈچ بىلەن دەلىل ئىسپات كۆرسىتىشكە توغرا كېلىدۇ. ئىككىنچى سوتتا دەلىل ئىسپاتنى تولۇقلاشتەك تەلەي سىناش پىسخىكىسىدا بولۇشقا بولمايدۇ. ئالىي خەلق سوت مەھكىمىسىنىڭ جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ھەق تەلەپ دەۋا قانۇنىنى تەتبىقلاش توغرىسىدىكى ئىزاھاتىنىڭ 90 ماددىسىدا مۇنداق دېيىلگەن: دەۋالاشقۇچىلار ئۆزى ئوتتۇرىغا قويغان دەۋا تەلىپىدە ئاساسلانغان پاكىتنى ياكى قارشى تەرەپنىڭ دەۋا تەلىپىگە رەددىيە بېرىشتە ئاساسلانغان پاكىتنى دەلىل ئىسپات كۆرسىتىپ ئىسپاتلاپ بېرىشى كېرەك. لېكىن قانۇندا ئايرىم بەلگىلەنگەنلىرى بۇنىڭ سىرتىدا. ھۆكۈم چىقىرىشتىن بۇرۇن دەۋالاشقۇچىلار دەلىل ئىسپات كۆرسىتەلمىسە ياكى ئۆزىنىڭ پاكىت تەشەببۇسىنى ئىسپاتلايدىغان دەلىل ئىسپات تولۇق بولمىسا، دەلىل ئىسپات كۆرسىتىپ ئىسپاتلاش جاۋابكارلىقى بويىچە دەۋالاشقۇچىلار پايدىسىز ئاقىۋەتنى ئۈستىگە ئالىدۇ. 91 ماددىسىنىڭ 1 تارمىقىدا مۇنداق دېيىلگەن: قانۇن مۇناسىۋىتىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى تەشەببۇس قىلغان دەۋالاشقۇچىلار شۇ قانۇن مۇناسىۋىتىنى پەيدا قىلغان ئاساسىي پاكىتقا قارىتا دەلىل ئىسپات كۆرسىتىپ ئىسپاتلاش جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئېلىشى كېرەك.

باققۇچى ھەر خىل سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن ئۆزىنىڭ ئەرمەك ھايۋىنىنى تاشلىۋېتىشى مۇمكىن. نەتىجىدە بۇ ئەسلىدىلا راھەت كۆرۈۋاتقان ئەرمەك ھايۋانلار بىردىنلا لالما ھايۋانغا ئايلىنىپ قالىدۇ. بۇ ۋاقىتتا بۇ لالما ھايۋانلار ھەر خىل بالايى ئاپەتلەرنى تېرىشى مۇمكىن. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىدا بۇ خىل ئەھۋاللارمۇ نەزەرگە ئېلىنىپ لالما ھايۋان تاشلىۋېتىلگەن. قېچىپ يۈرگەن مەزگىلدە باشقىلارغا زىيان يەتكۈزسە، لالما ھايۋاننىڭ ئەسلىدىكى باققۇچىسى ياكى باشقۇرغۇچىسى مۇناسىپ تۆلەم جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئېلىشى تەلەپ قىلىنغان. بۇ دېلو مىسالىدا ۋاڭ شاۋچاڭ پەقەت ياخشى نىيەتلىك يەم بەرگۈچى. ئۇ لالما ئىتقا يەم بەرگەن ھەمدە ئۇنىڭدا ھېچقانداق ئىگىلىۋېلىش ياكى ئەمەلىي مەنپەئەتكە ئېرىشىش غەرىزى يوق. شۇڭا ئادەتتىكى ئەھۋالدا ياخشى نىيەتلىك يەم بەرگۈچى لالما ھايۋان كەلتۈرۈپ چىقارغان زىيانغا نىسبەتەن ھوقۇققا چېقىلىش جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئالمايدۇ. جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنىڭ 1245 ماددىسىدا باققان ھايۋان باشقىلارغا زىيان يەتكۈزگەن بولسا، باققۇچى ياكى باشقۇرغۇچى ھوقۇققا چېقىلىش جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئېلىشى كېرەك. لېكىن زىياننى ھوقۇقى چېقىلىنغۇچى قەستەنلىك ياكى زور سەۋەنلىك بىلەن پەيدا قىلغانلىقىنى ئىسپاتلاپ بېرەلىسە، جاۋابكارلىقنى ئۈستىگە ئالماسلىققا ياكى جاۋابكارلىقىنى يېنىكلىتىشكە بولىدۇ دېيىلگەن. جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنىڭ 1246 ماددىسىدا مۇنداق دېيىلگەن: باشقۇرۇش بەلگىلىمىسىگە خىلاپلىق قىلىپ، ھايۋانغا بىخەتەرلىك تەدبىرى قوللانماي باشقىلارغا زىيان يەتكۈزگەن بولسا، ھايۋاننى باققۇچى ياكى باشقۇرغۇچى ھوقۇقى چېقىلىش جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئېلىشى كېرەك. لېكىن زىياننى ھوقۇقى چېقىلىنغۇچى قەستەن پەيدا قىلغانلىقىنى ئىسپاتلاپ بېرەلىسە، جاۋابكارلىقى يېنىكلىتىلسە بولىدۇ. جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنىڭ 1249 ماددىسىدا مۇنداق دېيىلگەن: تاشلىۋېتىلگەن، قېچىپ كەتكەن ھايۋان تاشلىۋېتىلگەن، قېچىپ يۈرگەن مەزگىلدە باشقىلارغا زىيان سالسا، ھايۋاننىڭ ئەسلىدىكى باققۇچىسى ياكى باشقۇرغۇچىسى ھوقۇققا چېقىلىش جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئالىدۇ. ئەرمەك ھايۋانلارنىڭ تەدرىجىي نۇرغۇن ئائىلىلەرنىڭ مۇھىم ئەزاسى بولۇپ قېلىشىغا ئەگىشىپ، ئۇلار كىشىلەرنىڭ ئىجتىمائىي تۇرمۇشىغا ناھايىتى زور تەسىر كۆرسەتتى. بۇ خىل تەسىر ئاساسلىقى تۇرمۇش تازىلىق مۇھىتى، جىسمانىي مال مۈلۈك ھوقۇق مەنپەئەتى، ھەتتا ھايات بىخەتەرلىكى قاتارلىق تەرەپلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. شۇڭا قانۇندا باققان ھايۋان زىيىنى جاۋابكارلىقى قاتارلىق بەلگىلىمىلەرنى تۈزگەندە، خەتەرنى كىم كەلتۈرۈپ چىقارسا جاۋابكارلىقنى شۇ ئۈستىگە ئېلىش، كىم مەنپەئەتلەنسە جاۋابكارلىقنى شۇ ئۈستىگە ئېلىش دېگەن ئىدىيە قوبۇل قىلىنغان. بۇ ئىدىيە كىشىلەردىن ئۆز باققان ھايۋاننى چوقۇم ئىنتايىن ئېھتىيات بىلەن باشقۇرۇشنى، باشقۇرۇش مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلمىسا ياكى قانۇندىكى بەلگىلىمىگە خىلاپلىق قىلىپ، مۇناسىپ ھوقۇق چېقىلىش جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئېلىشى شەرت دېگەننى تەلەپ قىلىدۇ.